0: Pênç tişt. Dernaye tu tişt, jvan pênçan. Guh bide tu van şiretan. Je singa qurre, nao elide dosti. Hevali hrabiye ye bi nezaketi. Khir nekhas, nabin mezin tucari. Gunehe hesuda, nae bi fekira. Puce hevya derevkar bi baweri u sedeqet. Bigre bivan, bila neşeline tu kes de jivan.
1: Ev bu helbesta göte ya binavi pinç tişt bedenge Dr. Abdullah İncekan. Brez İncekan divana xerb şerqi ya helbesvani mezin göte vergarant u jivaşanxani anu bahari çap kir. Di divana göte de dora düsüdü pinci helbest hene kuvaki donzda beş hatine parve kirin. Dina van helbestande dengin cihe tencem hev, şair, aşık, filozof u kesenku lipey tişteki digerin. Göte, ji helbesta farsi nakşan verdigre u an biserpahatiya xoya şahsi ve duhune u dencamede berhemeke behempa ya edebiyata cihani dafirine. Ji berveye ke divana gherb şerqi ji tomarkirna helbestan uedetirin. Ev divan de heman demeydi diyalogeke edebi ya dinavbera cihanin roşilat u rojava deyim. Göte bi vê berhema xwe dixwaze nîşan bide ku çand hevdû naqewirînin lê dikarin hevdû dewlemendtir bikin. Göte careke di vî warî de nivîsiye ku mirov nema dikare şerq û gerb ji hev veqetîne. Û ev fikir rojameya îroyîn de ji her demê bêhtir karîger e. Dembaş hun hemu bixêr hatin vê xeleka podcasta Kosmo Kurdî bêjere we ez Celil Kaya. Û ji bîr nekin podcastên me her roja înê tên weşandin hûn dikarin li ser hemû platforman guhdariya me bikin medyateka IRD jî tê de. Em îro li ser projeyeke bêhempa ya wêjeyî dipeyivin ku di navbera çand, ziman û heta sedsalan de piran ava dikin. Bele, mijara meya îro nivîskarê Alman Johann Wolfgang von Goethe û berhema wî ya dîwana Gerb Şerqî ye, ku di nav berhemên wî de di asta navnetewî de herî zêde tê naskirin. Û em ê îro bi wergerê dîwana Goethe bi Dr. Abdullah İncekan re li ser wergerandina vê dîwanê bipeyivin. Camer, berê jî ji bilî çend pirtûkên ji bo hînbûna Kurdî, antolojiyeke helbestên klasîkên Almanî ya bi navê guldesteyek ji şiîrên Almanî weşandibû. Kerem kin, Kosmo Kurdî dest pê dike.